kalahin sa kakulba nga ginabatsyag ko. Si Verna. Mamuok gihapon ang tulog niya. Hakson ko siya. Agod madula ang ginabatsyag ko nga kahadlok.

Nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.